محل کھوائی ہے، سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے، سچ سن بج وخان محل بلائی ہے، سلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا، پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا، ترتی ہاتھ چلائی تر تارا جی امبر کولی، پچھے کنک چڑھائی ایوڈ ودا ماوا نہیں، سب سے نت چلائی ایتا تان ہوئے من اندر، کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی، دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر، سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا، سنن نہ رجے کن، اکھی دیکھ نہ رجیا، گن گاہت اک ون، پکھیاں پکھ نہ اترے، گلی پکھ نہ جائے، نانک پکھا تاں رجے، جاں گن کہے گنی سمائے،

0: جو تم راکھو تیو ہی رہنا، جو تم کہو سوئی موئی کرنا، جہ کے کھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نونج تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار، تو میری شوبا تم سنگ رچیا، تو میری اوٹ تو ہے میرا تکیا، من تن انتر تو ہی تے آیا، مرم تمہارا گرتے پایا، سب گرتے جڑیا ایک ایک ہے، نانک داس ہر ہر ہر تے کہے۔
1: गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा व्यापत हरख सोग विस्थार व्यापत सुर्ग नरक अवतार व्यापत तन निरतन पेख शोभा मूल व्यादि व्यापस लोभा माया व्याप

آگے آپ کیوں تھان وقت جاتے آس کہ من ہر کو جاتے پپ پروان ست نشان جا کو آپ کرے فرمان آپ داتا آپ پرتپال نت نت نانک رام نام سمال گوڑی میلا پنجواں ست گر پورا پیا کرپال ہردے وسیا سدا گوپال رام روت سد ہی سکھ پایا میا کری پورن ہر رایا رہاؤ کہو نانک جا کے پورے پاگ

سرب اجیارہ گرجان من پرگٹایو امرت نام پیو من ستیا انکے ٹھہرایو مان آ گیا سرب سکھ پائے دکھے کھاؤ گوایو جو سو پرسن پے پر

در سب پاپ مٹاویں اور سیانت سگلی چھاڑ تس جن کی تو سیوا ناگ آمن جان نہ ہووی تیرا نانک تس جن کے تو جو سب تیرا

جو جو کرتے اہم ویو چڑھ ترتی پڑھتے سلوک محلہ تیجا گرمکھ گیان وویک بدھ ہوئے ہر گن گاوے ہردے ہار پروئے پوت پاون پرم بیچاری جے اس ملے تس پار اتاری انتر ہر نام باسنا سمانی ہر در شوبا مہا اتم بانی جے پرکھ سنے سو ہوئے

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر طور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کب چلایا اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لکھا کر سمجھایا پاؤ نہ ہوئی پاؤ دئی ہن سنی ہے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پیر پاؤن وہ سدواؤ پیر چلنے لکھ دریاؤ پیر چگن کٹے وے گار پیر ترتی دبی پار پیر چند فرے سر پار پیر راجا ترم دوار پیر سورج پیر چند کو کروڑی چلتنان پیر سد بد سرناتھ پیر آڈانے آکاس پیر جود مہابل سور پیر آوے جاوے پور سگیا کو لکھیا سر لیک نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال کیتیاں کن کہانیاں کیتے بید بیچار کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال بازاری بازار میں آئے کڑے بازار گاویں راجے رانیاں

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلا پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گو

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکیے ایک تلے نانک پیم کے سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام آودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا ندے کم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیشت نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پی سنت سرنی موہے درس دکھائیے संतन के प्रसाद हर हर पाया।

تیرو بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر فیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن